0: kna operation idak ogo nili hodo anigo drasphugla yedba tapa kapa gela munuk namlo alik dokla munuk alak lok 81.6 gram go heroin drugsam ne larektu ok 3 rupees murko gosin tadibamto 3 lakhs murko gosin larektu ekna nili hodo ni anyam ne ija tanalo helige leka ok nili hodo anga amineku tenjing pukso 27 years nago mu mendroling dolu lokke ok akona kudda lopsang amnam go mu kudda 27 years nago amdag nehru market lo mu yen go amdo amba iza munam ne kesam register gel la kadar kam sin alib idunak amasin menke naglo jilekto ok kali abalo asian under 23 wrestling championship da nag vietnam loka idunamlo india hoka grapplers suras biksit ok sagar singh munya final lo halenka axi men's greco roman category aralo amda ka tanga da hirga galomenken agma aga
1: अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं के समाचार। श्रोताओं दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।
2: Kasfani Tanagar Station nga selo 2026 anjing ga yel polo alu cham ngula lop na sande aru ga baji akan nga chom gula angu meni go boy nam seru ngula ga tagin program ma ko kuila ini nga bintam go na si tajang rai Prime Minister Narendra Modi mayu ga Saturday alu lo video conferencing lok lering gula lekya na na rojgar mela lo hajar changu gula akin nipaya pa go ni Department of Organization lok nokri appointment letter go Jilin Pakula, Pimpan, Duku. Oke, PM Modi nami benam nge, India nge moku oke, cenggo dogo so, nyipaya pa aji ge, lega be, nukri nga, alba, pamu de be, rituku ne la, Pimpan lintuku. Oke, nami benda nama, nyipaya pa si, Big Set Barat nga, alba, rilin, de be, riga daga de ne la, Pimpan gunku be. Oke, soara lu Rojgar Mela nga, moku so, Champ kula akani molo rigala rituku. Sarkar nga BBG Ramji Act 2025 ga draft rule nga melin pekula bimpaduku oke so oke moku so nyi menenga consultation la te kapak daba melin tuku oke rural development ministry loke bimpaku nam nga iya je ka stakeholder organ